0: FM. Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină astăzi pe strada Anghel Salini din municipiul Constanța, unde s-a surpat asfaltul și un autoturism a căzut în groapă. La fața locului a ajuns un echipaj de descarcerare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea spun că nu au fost înregistrate victime, însă mașina a rămas cu roata blocată în gaura din asfalt. Barjele scufundate în Dunăre sunt păzite de jandarmi pentru a nu fi furate. Măsura a fost luată după ce două persoane aflate pe o șalupă au fost suspectate că ar sustrage fier vechi de pe barje, în zona localității Zvoarele. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.
2: Polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane aflate pe o șalupă ar sustrage componente de la barjele scufundate în Dunăre, în zona localității Zvoarele. Deplasați la fața locului, polițiști au constatat faptul că barjele nu au componente lipsă și nu prezintă urme de tăiere. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat proprietarul embarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost condus la audieri. În cauza a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști sub aspecturi săvârșirii tentativei la infracțiunea de furt calificat.
1: Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, Andreea Ambroze. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru asistența medicală primară pentru a veni în sprijinul populației din localitățile cu deficit de medici de familie. Este a șasea sesiune de contractare din acest an pentru medicina de familie. Reprezentanții instituției spun că în județul Constanța sunt încheiate 343 de contracte pentru furnizarea de asistență medicală primară cu 365 de medici, însă nu este acoperit necesarul. În prezent există un deficit de 31 de medici de familie, dintre care 24 sunt necesari în mediul rural și 7 în mediul urban.

Că nu rupere. Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Dobrogea de astăzi începe să fie ceva mai suportabilă comparat cu zilele trecute, cel puțin, dar nu vă îngrijorați că după Sfânta Maria ne lovește din nou canicula. În zona continentală, bineînțeles că se păstrează mai călduros decât în zona de litoral, dar asta se întâmplă întotdeauna, 34 de grade mai exact în vestul și centrul județului, 32 de grade aici pe litoral, maxima termică a zilei, nopțile se mențin tot tropicale cu 22 de grade minima. Ieri a fost ceva, ieri noapte, ceva rău de tot, erau 28 de grade la miezul nopții, groaznic, din cel puțin din perspectiva mea, absolut groaznic. În sud și sud-vest, Oltenia, Banat, zona aceea, canicula devine tot mai periculoasă și tot mai greu de suportat. Dunărea continuă să piardă din nivelul său, nici măcar nu ne mai putem raporta la nivelul multianual, că este mult, mult sub el, s-a ajuns la minus 230 de centimetri, de aceea este într-un pericol foarte mare reactorul 2 de la centrala termonucleară Cernavodă, care cel mai probabil, este logic și de înțeles, va fi închis al doilea reactor cât de curând. Cerul însă devine variabil la noi în regiune, ceva înorări temporare și posibile averse, mai mult în zona continentală, nu în zona de litoral. La noi o să fie doar puțin vânt, cu viteze de până la 40 de km la oră, care va mai atenua cumva senzația de căldură din atmosferă. La această oră, la Constanța, se înregistrează 22 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este o zi specială care aduce inspirație. Ar fi bine să reții ideile care îți trec prin minte astăzi, îți vor fi de folos pe viitor. Taur. Dincolo de energia explozivă a zilei care se va manifesta în primul rând în relația ta cu familia, există și un potențial pozitiv care vine prin inspirație. Gemeni. Este bine să nu aluneci în capcana de a căuta informații cât mai diverse ca să înțelegi ce ai de făcut mai departe. Ai nevoie de o direcție clară. Rac. Te afli într-un moment foarte bun pentru evoluția ta profesională, chiar dacă acum ți se pare că totul e greu și e prea mult. Leu. Treci printr-o adevărată transformare care poate însemna orice, de la mutarea într-o altă țară până la o schimbare radicală pe plan profesional. Fecioară. Energia puternică a acestei zile nu te privește în mod direct, ceea ce este un element de protecție. Așa ar fi bine să îl privești. Balanță. Este o mare vânzoleală în existența ta din mai multe direcții. Ai șansa de a privi altfel viața și de a schimba modul în care îți concepi viitorul. Scorpion. S-ar putea să ai parte de recunoașterea unor merite pe plan profesional care te vor ajuta să înțelegi că nimic din ce ai făcut nu a fost în zadar. Săgetător. Intri într-un proces de recăpătare a demnității pierdute, singura condiție este să fii la înălțimea idealurilor în care crezi. Capricorn. Dacă situația se complică peste măsură și nu vezi nicio ieșire, ar fi bine să te îndepărtezi un timp ca să poți judeca totul la rece. Vărsător. A venit momentul să ieși la lumină cu tot ce înseamnă asta, să fii autentic, liber și onest în relațiile cu partenerii. Pești. Ești căutat, apreciat și chiar foarte ocupat. Este un moment bun pentru o investiție care să îți ofere un nou statut profesional și financiar.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNO.com.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Mesaj de interes public.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene a confirmat ieri că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește suficiența aprovizionării cu energie electrică, însă se estimează că situația va rămâne tensionată și săptămâna următoare, se arată în comunicatul executivului comunitar. Sistemul european de electricitate rămâne stabil în pofida condițiilor meteorologice extreme. Producția de energie electrică a fost redusă în mai multe țări ale Uniunii din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate. Cu toate acestea, coordonarea dintre țările Uniunii Europene și piața unică de energie electrică permit transferul energiei către toate regiunile continentului, în care aceasta este cel mai necesară. Anunțul vine după ce experți din cadrul Comisiei Europene, din țările Uniunii Europene plus Ucraina și Republica Moldova, Secretariatul Comunității Energiei și Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică, toți aceștia s-au reunit în cadrul unei ședințe ad hoc a grupului pentru a discuta securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul valorilor de căldură și al secetei care afectează tot continentul european. Producția ridicată de energie solară a avut o contribuție foarte importantă și a ajutat la reducerea presiunii asupra prețurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei. Cu toate acestea, dezvoltarea capacităților de stocare rămâne esențială pentru a asigura că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii. Adică fix ce ne omoară pe noi, că noi o ducem bine, mersi la capitolul producție de energie solară, avem foarte multe panouri fotovoltaice în țară, dar nu avem capacități de stocare. Noi producem energie și apoi aceea se disipă, fiindcă nu avem ce face cu ea. Grupul a subliniat de asemenea că măsurile voluntare de reducere a cererii adoptate în unele țări ale Uniunii Europene, în special în Ungaria, și-au demonstrat utilitatea contribuind la sprijinirea sistemului electric în condițiile unui echilibru strâns între producție și cerere. Noi suntem mai deștepți, spune, atât ne duce capul. Când guvernul a rugat până un alta și nici măcar n-a rugat cetățenii de rând, n-a rugat persoanele fizice. Bolojan a spus că roagă mari consumatori, industria, firmele mari să reducă pe cât posibil consumul pentru de energie electrică între orele 19 și 23. A și spus că pentru persoanele fizice nu se aplică aceste restricții. Românii, doar ca să-i facă în ciudă, din motive pe care numai ei le-au știut, s-au hotărât ca fix în acea seară în care a fost lansat apelul să consume mai mult ca niciodată. Pentru că statistic a apărut a doua zi, au apărut cifrele a doua zi după apelul făcut de către premier să încercăm pe cât posibil să ne ajutăm pe noi înșine, reducând consumul seriile între orele 19 și 23, asta însemnând pur și simplu să nu lași de nebun toate becurile aprinse în casă dacă tu stai într-o singură cameră. Fix în acea seară s-a înregistrat cel mai mare consum, recordul de consum pe toată vara. Pentru că, repet, românii au vrut să-i facă în ciudă. Ne-am făcut noi în ciudă, pentru că dacă rămânem fără energie vom importa și tot noi vom plăti mai mult. Până un alta poate de-aia sunt ungurii, deși au trecut prin un deceniu întreg de Victor Orban, care a dus la coada Europei, până în alta fonduri, absorpții la fonduri europene în ultimii 5 ani erau cam pe penultimul loc, până și noi depășiserăm, da, noi care avem un record negativ la capitolul de absorpții de fonduri europene, îi depășiserăm. Avem multe, multe probleme ungurii sub Victor Orban, până și în condițiile astea totuși rămăseseră mai civilizați și mai adaptați la propria supraviețuire decât noi. Nu, ne parcă ne place să ne împușcăm în picior doar ca să facem în ciuda altcuiva și pe urmă tot pe noi ne rănim. E o problemă de mentalitate la nivel de popor asta. În plus, Enzo a informat grupul cu privire la pregătirile în curs ale operatorilor sistemelor de transport pentru eclipsa de soare din 12 august, din această zi, având în vedere reducerea producției de energie solară estimată în timpul evenimentului. Comisia va continua să monitorizeze situația la nivelul Europei, să sprijine acțiunile coordonate atunci când este necesar și să mențină o comunicare regulată cu țările Uniunii Europene și ale grupului Enzo, precum și cu Secretariatul Comunității Energiei, a indicat executivul comunitar. Tot ieri, un purtător de cuvânt al Comisiei a precizat că executivul monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în special în Ungaria, dar și în România, mă rog, mai exact cam în toată Europa de Sud-Est. Cele mai afectate sunt în ordine astea Ungaria și apoi noi. Operatorii de transport și de sistem dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării și ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent, a informat sursa citată. Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: 2 drone au fost distruse ieri după amiază de scafandrii ODAI Armatei Române în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zonă. În cadrul misiunii au fost identificate 2 sisteme aeriene fără pilot de tip Gerbera, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Acestea au fost neutralizate prin detonare controlată, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord. Dronele Gerbera sunt aparate de zbor fără pilot, multifuncționale, de producție rusească, concepute ca o versiune mult mai ieftină și simplificată a dronelor iraniene. Reprezentanții Nuclear Electric au anunțat că centrala de la Cernavoda ar putea fi oprită, controlat pe 13 august, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă. La Cernavoda a fost atins pragul critic de minus 230 de centimetri. În aceste condiții, Ministerul Energiei a anunțat că au început procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2. Pentru a compensa energia care nu va mai fi produsă de centrala nucleară, se va recurge la importuri de energie și utilizarea capacității suplimentare de producția hidroelectrică. De asemenea, se are în vedere și scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Ca o ultimă măsură, în caz de urgență, se va dispune și limitarea în tranșa consumului pentru mari consumatori industriali între orele 19 și 23. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității împreună cu cei ai Serviciului Siguranță Rutieră au desfășurat activități educativ-preventive destinate elevilor aflați în vacanță pe litoral. Acestea au avut loc în cadrul taberelor de vară în localitățile Eforie Sud și Eforie Nord. 87 de elevi din clasele 5-8 alături de 8 cadre didactice însoțitoare au participat la sesiuni educative sub o formă interactivă, cu accent pe analiza unor situații reale din trafic. Polițiștii le-au explicat elevilor modul corect de reacție în diverse scenarii din viața reală. Principalele obiective au fost conștientizarea riscurilor majore provocate de nerespectarea regulilor de circulație, formarea și dezvoltarea abilităților de anticipare a pericolelor din trafic și adoptarea unui comportament preventiv în spațiul public. A doua victorie a Farului în această ediție a Superligii fotbalistice a condus gruparea pregătită de Ioan Ovidiu Sabău pe locul 5 în clasament. După succesul de acasă cu Cixerada, 3 fotbaliști de la Farul au fost incluși în echipa ideală a etapei a 4-a a Superligii. Este vorba despre fundașul dreapta Dan Sârbu și mijlocașul Mateo Alinvi și Eduard Radaslavescu. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărm 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky Focus Matinal.

Centrul Cultural Județean Teodor Burada, în parteneriat cu Liga Navală Română, invită publicul constanțean, dar și turiștii, astăzi, de la ora 18, la o proiecție specială a filmului Maria și Marea, realizat în anul 1988 în regia lui Mircea Mureșan, după un scenariu de Radu Tudoran. Evenimentul se desfășoară în cadrul celei de-a treia ediție a proiectului Marina Civilă în Cinematografie din România, dedicat filmelor care au surprins universul maritim românesc și oamenii pentru care marea a devenit destin, profesie și parte din identitate. Proiecția va avea o semnificație aparte datorită prezenței actriței Maya Morgenstern, una dintre cele mai importante actrițe ale cinematografiei și teatrului românesc și protagonista filmului Maria și Marea. Actrița va fi prezentă la eveniment pentru o întâlnire cu publicul, oferind spectatorilor ocazia de a descoperi povești și amintiri din timpul filmărilor și de a afla mai multe despre realizarea producției. Realizată în urmă cu aproape 4 decenii, pelicula păstrează în imagine atmosfera unei Constanțe de altă dată. Filmările au avut loc inclusiv în portul Constanța și la bordul navei Roman, transformând orașul și marea în adevărate personaje ale poveștii. Pentru publicul constanțean, proiecția este mai mult decât o întâlnire cu un film românesc. Este și o ocazie de a redescoperi imagini ale orașului port așa cum arăta odinioară, de a privi locuri familiare prin ochiul cinematografiei și de a rememora povești legate de oamenii și locurile care au făcut parte din istoria maritimă a Constanței.

0: FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: feel for you.
1: Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 12 august. În anul 1877, astronomul american Asaph Hall descopera satelitul Deimos al planetei Marte. În 1913 se năștea actrița Claudie Bertola, o legendă a teatrului românesc. 1920 începea bătălia de la Varșovia, terminată cu o victorie decisivă a polonezilor împotriva sovieticilor. 1955 înceta din viață scriitorul german Thomas Mann, laureat al premiului Nobel. În 1957 se năștea cântărestul Ștefan Hrușcă. 1971 venea pe lume Pete Sampras, gloria tenisului american. În 1981 era lansat pe piață primul calculator personal IBM, modelul 5150. 1982 înceta din viața actorul american Henry Fonda. În 2000, în timpul unui exercițiu militar, submarinul nuclear rusesc Kursk exploda și se scufunda în Marea Barents, în accident murind 118 oameni. În 2014 înceta din viața actrița americană Lauren Bacall, soția lui Humphrey Bogart. 2011 înceta din viață Florin Halagian, fost fotbalist și antrenor de fotbal. Iar în 2022, apreciatul scriitor indian Salman Rushdie era înjunghiat de un individ pe scena unei lecturi publice organizate în metropola americană New York.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

stagiune estivală a artelor spectacolului 2026 continuă în această săptămână cu un program care se desfășoară atât în săli de spectacole, cât și în aer liber, la delfinariu, pe plajă, pe străzile Constanței, practic în tot orașul. Până duminică, publicul are de ales între teatru, concerte, musical, spectacole de stradă și multe alte evenimente susținute, inclusiv de Corul Național de Cameră Madrigal. Astfel, astăzi, începând cu ora 19 la delfinariu, are loc concertul Madrigal Ultrasunete, concert susținut de către Corul Național de Cameră Madrigal, pe urmă de la ora 20 la Sala Studio BCR, Centrul de Teatru Educațional Replica din Capitală, prezintă spectacolul Pe limba ta de Mihaela Mihailov în regia lui Radu Apostol și tot astăzi de la ora 21 pe plaja Zoom Beach începe seria evenimentelor din cadrul festivalului Cantus Mundi cu seara dedicată muzicii clasice. Invitată specială este soprana Felicia Filip. Mâine, Corul Madrigal revine la delfinariu de la ora 19 cu al doilea concert Madrigal Ultrasunete și tot mâine de la ora 20 la Casa de Cultura Sindicatelor, Teatrul Municipal din Miercurea Ciuc prezintă unul dintre cele mai cunoscute musicaluri ale secolului trecut, Scripcarul pe acoperiș de Sheldon Herning, Jerry Bock și Joseph Stein, în regia lui Erwin Simpson, tot mâine de la ora 21. Din nou pe plaja Zoom Beach continuă festivalul Cantus Mundi cu seara de folclor. De vineri până duminică, timp de 3 zile, spectacolele Sea Street se desfășoară în două zone distincte, pe faleza din Mamaia, în fiecare dintre cele 3 seri, și în centrul Constanței, pe strada Ștefan cel Mare și în parcul Operei, în funcție de zi, în paralel cu Sea Street, tot vineri de la ora 20 la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța, Teatrul Maria Filoti din Brăila prezintă spectacolul Moartea unui comis voiajor de Arthur Miller în regia lui Mădălin Hâncu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: La aproape o lună de la atacul cibernetic asupra infrastructurii Autorității Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, aplicația Etera, necesară pentru efectuarea tuturor operațiunilor de către angajații instituției, a fost repornită. Prima zi de funcționare a fost dedicată înregistrării actelor care nu au putut fi prelucrate în intervalul în care sistemele ANCPI nu au funcționat. Amănunte aflăm de la directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu.
3: Colegii mei au început să înregistreze cererile care au fost înregistrate în registru pe hârtie cu notarea datei, ore și minutul înregistrării. Ele se înregistrează în momentul ăsta în ordinea aceea pentru a se păstra rangul, ca de dimineață de la 8:30, când sistemul va fi disponibil pentru toată lumea, să poată fi respectat acest rang pentru cererile depuse anterior. Din ce am cunoștință, Etera a devenit funcțională de astăzi și pentru notarii publici, doar cu precizarea că ei nu pot solicita extrase de informare sau întocmii acte noi, este disponibilă și pentru ei de azi pentru a înregistra actele întocmite în perioada aceasta pentru care aveau extrase și pe care nu au mai reușit să le înregistreze la noi datorită blocajului.
2: Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu. A treia zi de navigație spre Lisabona a adus la bordul navei Școală Mircea o nouă zi de activități practice desfășurate în mijlocul mării. Tema zilei a fost supraviețuirea pe mare. După parcurgerea noțiunilor teoretice, studenții, dar și membrilor echipajului le-au fost prezentate mijloacele pirotehnice de semnalizare și modul în care acestea pot fi utilizate într-o situație de urgență. Orice marinar trebuie să cunoască și să poată utiliza mijloacele de supraviețuire aflate într-o plută de salvare și să știe cum să reacționeze atunci când situația o cere. Marșul bricului Mircea continuă spre Lisabona, unde este așteptat să acosteze în dimineața zilei de 14 august. În vederea executării lucrărilor de înlocuire a unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conductele magistrale de alimentare cu apă din incinta stației de tratare și pompare Palas Constanța, Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore miercuri 19 august în intervalul orar 8-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlai cu tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac și străzile interioară 3 și interioară 4. În același interval orar se va furniza apă cu presiune redusă în următoarele cartiere: Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator, kilometrul 4. În funcție de topografia rețelei și de consumul din perioada menționată, la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei la robinete. După reluarea furnizării, din cauza manevrelor de golire și umplerea sistemului public de alimentare cu apă, ocazional pot apărea modificări ale aspectului apei și se recomandă evitarea consumului în scopuri potabile până la limpezirea completă a apei.
4: Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu 2026, desfășurat în perioada 1-9 august la Abu Dhabi, s-a încheiat cu un bilanț remarcabil pentru delegația României. Sportivii români au cucerit 43 de medalii, 15 de aur, 15 de argint și 13 de bronz, în cadrul celor trei competiții organizate sub egida Federației Internaționale de Jiu-Jitsu. România a participat la Abu Dhabi cu o delegație alcătuită din 42 de sportivi, dintre care 36 au concurat în cadrul campionatului mondial, iar 6 au reprezentat țara noastră la Cupa Mondială sportiv sub 14 ani. La categoria Masters, sportivii români au obținut 5 medalii, un titlu mondial și 4 titluri de vicecampion mondial. Seria performanțelor a continuat în cadrul Cupei Mondiale sub 14 ani, unde cei mai tineri reprezentanței României au cucerit 4 medalii, 3 de aur și una de bronz. La Campionatul Mondial Tineret și Senior, delegația României a obținut 33 de medalii.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteză la rafală de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa măriare la țărmă 25 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus matinal.

0: Radio Sky știri.
1: La aproape o lună de la atacul cibernetic asupra infrastructurii Autorității Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, aplicația Etera necesară pentru efectuarea tuturor operațiunilor de către angajații instituției a fost repornită. A treia zi de navigație spre Lisabona a adus la bordul navei școală Mircea o nouă zi de activități practice desfășurate în mijlocul mării. Tema zilei a fost supraviețuirea pe mare. În vederea executării lucrărilor de înlocuire a unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare cu apă din incinta stației de tratare și pompare Palas Constanța, Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 10 ore, miercuri 19 august, în intervalul orar 8-18. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Cercul militar Constanța își va redeschide porțile astăzi în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei, face parte din complexul de trei clădiri istorice care se află în acea zonă, actualul tribunal, iar în fundal, cumva retras de la frontonul străzii față de celelalte două clădiri, fostul Palat Regal din Constanța, între timp de la deschiderea lor de la începutul secolului 20 până în prezent, bineînțeles că și-a mai schimbat din destinație, din funcționare. Evenimentul va fi marcat, de exemplu, mai fac o paranteză, cercul militar când a fost deschis în 1904, funcționa ca sediu local al unor organe de stat din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Mai târziu a devenit cerc militar. Evenimentul este marcat în organizarea unei ceremonii militare și religioase care se desfășoară la sediul instituției din Constanța. În cadrul activității vor fi prezentate modernizările aduse edificiului construit în perioada 1903-1904, care a avut ca destinație inițială, iată ce spuneam, sediul prefecturii județului, da, uite, nu știam exact, știam doar că era în subordinea mea IU-ului, era vorba mai exact despre prefectura județului Constanța. Lucrările executate au vizat restaurarea elementelor arhitecturale istorice și adaptarea spațiilor interioare la standarde moderne, în vederea reintroducerii în circuitul cultural al comunității. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături. Ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. Rămâneți alături de Sky FM.

sexy people.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. The sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Astăzi are loc proba la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea din august. Aceasta este organizată pentru cei care nu au promovat examenul în sesiunile anterioare. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs aseară la ora 20:21 de minute în județul Buzău, potrivit datelor oferite de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Acesta a fost încadrat la categoria mediu. Cutremurul a avut loc la mai puțin de 60 de kilometri de orașele Sfântul Gheorghe, Brașov și Buzău. Seismul a fost resimțit și la Constanța. Ultimul cutremur de peste 4 grade a fost înregistrat în România în luna februarie. În vederea executării lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Basarab din municipiul Constanța, echipele Raj au sistat furnizarea apei potabile astăzi până la ora 17. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Lice Brătianu, strada Labirint, strada Teodor Burada, bulevardul Lice Brătianu, strada Prelungirea Traian, cei arondați punctelor termice 63, 144, autogara și gara CFR, precum și hotelul Maria. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
2: A doua victorie a Farului în această ediție a Superligii Fotbalistice a condus gruparea pregătită de Ioan Ovidiu Sabău pe locul 5 în clasament. După succesul de acasă cu Cixeredo, trei fotbaliști de la Farul au fost incluși în echipa ideală a etapei a patra Superligii. Este vorba de fundașul dreapta Dan Sârbu și mijlocașii Mateo Alinvi și Eduard Radaslavescu.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteza la rafală de până la 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărmă 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, cer variabil astăzi în Dobrogea și pe litoral, iar vântul va sufla cu putere în sud și sud-est. Canicula se menține, însă în restul teritoriului temperaturile vor scădea. Se simte deja acest lucru. În Dobrogea cerul va fi variabil, cu norări temporare și posibile averse după amiaza, iar maximele diurne vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade. Sunt anunțate, așa cum spuneam, intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. 26 de grade sunt înregistrate în apa mării. Iar mâine de dimineață va fi oprită controlat unitatea 2 de la Cernavodă, a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Va fi scos din rezervă grupul energetic Grovinar 4 al complexului energetic Oltenia. Pe fondul scăderii nivelului Dunării, unitatea 2 așadar se oprește la ora 7 mâine de dimineață, potrivit directorului centralei Romeo Urjan. La finalul lunii iulie a mai fost oprită și unitatea 1 a centralei, tot din cauza scăderii nivelului Dunării, care este folosită la răcirea reactoarelor. Între timp, pentru a compensa energia ce nu va mai fi produsă de unitatea 2 și pentru a menține echilibrul sistemului energetic național, autoritățile au anunțat că va fi scos din rezervă grupul energetic Grovinar 4. De asemenea, va fi utilizată în limite tehnice și ale resursei de apă disponibile și capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică. Este așadar criză în energie și se discută despre un risc de raționalizare. Vom importa, bineînțeles, energie în condițiile în care nucleară electrică a asigurat 20% din totalul de producție la nivel național. Și Cercul Militar Constanța își redeschide porțile. Evenimentul va fi marcat prin organizarea unei ceremonii militare, dar și a uneia religioase care se desfășoară la sediul instituției, începând de la 10:30. Evenimentul era așteptat, practic lucrările se finalizaseră mai de mult, însă acum s-a decis inaugurarea, da, acestei clădiri, care este monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural dobrogean. În cadrul activităților de astăzi vor fi prezentate modernizările aduse edificiului, construit în 1903 și care a avut ca destinație inițială utilizarea drept sediu al prefecturii Constanța. Lucrările executate au vizat restaurarea elementelor arhitecturale și adaptarea spațiilor la standarde moderne în vederea reintroducerii în circuitul cultural, iar noul cadru va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării tradițiilor militare marinărești. Iar astăzi este eclipsa deceniului în Europa, așa este considerată. Europa așadar se pregătește pentru unul dintre cele mai spectaculoase, să spunem, evenimente cosmice. Continentul va fi martorul eclipsei totale de soare, un fenomen rar care va atrage atenția milioane de oameni și care va putea fi observat doar parțial din România, undeva la 30% din faza de totalitate, în care luna va acoperi complet discul solar și va face vizibilă coroana solară spectaculoasă, dar restrânsă din punct de vedere geografic. Banda de umbră totală va străbate Oceanul Arctic, estul Groenlandei, vestul Islandei, nordul Spaniei, acolo unde se va vedea cel mai bine, și o mică porțiune din nord-estul Portugaliei, unde întunericul de zi va dura între 2 și 4 minute. În afara benzii principale, eclipsa va fi vizibilă ca parțial în aproape întreaga Europa. În România, spectacolul astronomic are loc spre seară, când soarele se află aproape de linia orizontului. Gradul de acoperire a discului solar va fi însă inegal pe teritoriul țării. Vă spuneam că maximul va fi de 30% și se va înregistra în vestul României, În regiunile centrale, acoperirea va fi însă de doar câteva procente, în sud și est gradul de acoperire va fi extrem de redus. Chiar dacă în țara noastră fenomenul nu va determina o întunecare vizibilă a cerului, evenimentul rămâne unul de interes pentru astronomi și fotografi. Avertismentul specialiștilor este să nu priviți eclipsa chiar și în proporție atât de mică, fără protecția ochilor sau fără echipament adecvat, pentru că poate provoca leziuni oculare irreversibile. Ochelarii de soare obișnuiți nu conferă protecția necesară, iar pentru observarea în siguranță eclipsei sunt necesari ochelarii specializați sau filtre solare dedicate pentru aparate foto, telescoape sau binocluri. Eclipsa de astăzi deschide o serie de evenimente astronomice europene majore. Următoarea eclipsă totală vizibilă din sudul continentului va avea loc anul viitor, pe 2 august. Și tot presa locală scrie astăzi despre scandalul de la Avrom. Salariații amenință cu proteste, iar directorul general are deja bagajele făcute. Sunt tensiuni așadar la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, recent devastată de explozia dronei ucrainene. Personalul are nemulțumiri mari legate de salarizare, iar sindicatele invocă precaritatea condițiilor de muncă și îl acuză pe directorul general că a trecut agenția pe persoană fizică, iar acesta din urmă ar avea bagajele la ușă, schimbarea din funcție fiind iminentă, scrie Cuget Liber. Zilele trecute, spun sindicaliștii, au organizat și un prim protest legat de legea salarizării. Nu s-a făcut nimic, nu a venit nimeni să vorbească cu noi, deși secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, s-ar fi aflat la Constanța, nu s-a întâlnit cu sindicaliștii de la Avrom și, drept urmare, pregătesc o nouă acțiune de protest care are loc astăzi. De asemenea, în cadrul companiei mai sunt și alte probleme, nu numai cele legate de legea salarizării. Practic se funcționează cu deficit drastic de personal, lipsesc documente de la nave, hala este distrusă, iar conducerea ia decizii după bunul plac, fără să se consulte cu nimeni, a declarat unul dintre sindicaliști pentru Cuget Liber. În replică, directorul companiei, Iulian Crețu, care spune că e neregimentat politic, afirmă că a făcut tot ce a stat în puteri pentru a rezolva problema salarizării, că restricțiile sunt impuse de dosarul de cercetare penală deschis după explozia dronei ucrainiene, iar pe linia sau despre acea barieră a preferat din decență să nu facă niciun comentariu. De asemenea, el a spus că se pare că va fi schimbat din funcție, care aceste date, motiv pentru care nu a vrut să facă alte comentarii. Și este alertă în Eforie Sud după un accident produs pe trecerea de pietoni în această dimineață, iar șacalul este așteptat la judecătoria Constanța pentru primul termen într-un nou dosar penal. Nu-l cheamă șacalul, porecla este șacalul, care a ajuns din nou în atenția autorităților fiind suspectat pentru uciderea a două femei. Anul trecut, inculpatul a recunoscut că le-a omorât pe cele două victime, însă nu a vrut să descrie și modul prin care a făcut acest lucru. Ulterior, a fost încarcerat preventiv la penitenciarul Poarta Albă și asupra lui ar fi fost găsit un cuțit. Acum este cercetat în acest dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, e presa locală. Și de asemenea, tot de aici mă aflăm că un loc de joacă din Constanța a fost transformat în bar în aer liber, iar părinții sunt revoltați în sensul

P+4E, P+9E cu funcțiuni comerciale și servicii la parter. De asemenea, procedura a debutat încă de anul trecut, când s-a depus acest anunț de intenție, iar între timp s-au derulat etapele de consultare. Locuitorii din zonă, o parte dintre ei, au depus sesizări, ridicând câteva probleme care probabil pe care probabil le vor întâmpina în momentul în care începe odată construcția acestui complex rezidențial și apoi când se vor muta și primii, să spunem, beneficiari. În primul rând, presiunea apei, se tem că apariția 4 blocuri noi ar reduce și mai mult debitul apei curente, care afectează deja centralele termice. Tirurile care aprovizionează magazinele din zonă produc vibrații și degradează strada, iar un trafic suplimentar generat de un șantier ar putea distruge și mai mult carosabilul. La fel, riscul vibrațiilor din construcție, având în vedere distanța mică, 11 metri până la casele lor, oamenii au cerut evitarea utilajelor de compactare prin vibrație în momentul în care se deschide șantierul. Investiția este făcută de două firme din Năvodari, care construiesc nu doar în acest loc, ci în mai multe locuri și care, mă rog, au reușit să obțină autorizație de construire. Asta e situația. Iar ambulanța pentru monumente Dobrogea s-a întors în teren, ca să spunem așa. Acum lucrează la Biserica de Lemn din satul nou, comuna Oltina. Iar la finalul celei de-a treia săptămâni de șantier, echipele au încheiat montarea laților și au pregătit materiale pentru refacerea învelitorii din Olane. Intervenția vizează punerea în siguranță a monumentului istoric, cunoscut drept Biserica de Lemn din satul nou. Lăcașul de cult a fost construit în 1863 și este inclus în patrimoniul istoric al județului Constanța și al Dobrogei, dacă vreți. Tot presa locală scrie astăzi despre probleme pentru un fost director din Constanța. Mă rog, o pensiune a fost scoasă la licitație. Este vorba despre o pensiune pe care o deține. Este vorba despre un fost șef al Direcției de Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care este executat acum. Iar executorii pregătesc o nouă vânzare a pensiunii pe care o deține în fundata. Este vorba despre Geronimo Brănescu, fost director al acestei autorități naționale sanitar-veterinare, inclusiv la nivel național, dar și la Constanța, care în 2022 a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, iar în 2023 procurorii au decis încetarea procesului pe motiv că a intervenit prescripția. Decizia nu a fost definitivă, iar la apel judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au decis reîntoarcerea dosarului la instanța de fond. Astfel, dosarul s-a reîntors la Tribunalul Constanța în urmă cu 2 ani, iar un nou termen în dosar a fost stabilit pentru iulie 2027. Vai de capul meu, de ce durează așa de mult? Se vrea iar prescripția, că altfel nu pot imagina. O femeie a fost băgată în spital de către partener la Constanța. Agresorul, doar ce ieșise din închisoare, a fost din nou, așa cum era și normal, reținut. Și reducerile de personal de la Palatul Copiilor din Constanța sunt din nou în atenția judecătorilor. Noul dosar vine după ce la finele lunii trecute, iulie, magistrații aceleia secții au dispus suspendarea executării unei hotărâri a Consiliului Administrației al Inspectoratului Școlar Constanța, prin care s-a decis reducere de personal la Palatul Copiilor, care puneau în pericol funcționarea acestei instituții. Asociația părinților din cadrul Palatului Copiilor au transmis un punct de vedere cu privire la această hotărâre de suspendare a reducerilor de personal. Iar acum, în noul dosar, s-a solicitat de asemenea anularea hotărârii Consiliului de Administrație. Este vorba despre un dosar care urmează să fie analizat de judecători pe 20 august de la ora 9. Acesta este termenul.
și Primăria Constanța.

0: este vizată de o cerere de anulare a organigramei după ce tribunalul a refuzat să o suspende. Este un nou proces în instanță, iar un bărbat a căzut pe peron în Halta Costinești, iar jandarmii i-au oferit primul ajutor. Între timp a sosit și echipajul SMURD la fața locului, iar bărbatul aflat în stare, să spunem, stabil, a fost transportat la spitalul din Mangalia pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Bun, mergem mai departe. Excrocii de la Nordis, făcuți knockout de o profesoară din Cluj, care și-a luat țeapă cu un apartament în stațiunea Mamaia. Citești mai multe din replica despre acest subiect. Și revolta turiștilor din stațiunea Mamaia în legătură cu munții de vegetație de pe plajă și mirosul greu de suportat. Vorbim despre alge, sigur, care provoacă nu doar un miros neplăcut, ci și o stare așa destul de neplăcută, însă reprezentanții Apelor Române susțin că ei intervin în fiecare noapte și că în anumite zone cantitatea de alge este atât de mare încât curățarea completă este practic imposibilă. Pe lângă aspectul inestetic, algele aduc, așa cum spuneam, și un miros neplăcut și o stare de disconfort, ceea ce amplifică nemulțumirea celor care au ales, iată, această zonă de litoral pentru concediu. Dar alge sunt, Doamne iartă-mă, în fiecare an. Nu e ca și cum ar fi primul an când avem alge pe litoral. Iar poporul peselist a vorbit de fiecare dată, spune Grindeanu, apropo de o viitoare colaborare cu AUR. Înțeleg pe surse că cei care ar fi discutat deja cu George Simion despre o eventuală colaborare sunt soții Olguța și Claudiu Manda Vasilescu, da? În niciun caz Grindeanu, care n-ar face parte din acest joc, însă oamenii ăștia nu se mai satură și se joacă pe nervii, până la urmă, românilor. Este deja inacceptabil ca la atâta luni distanță să nu avem măcar un guvern, nu interimar, un guvern care să aibă toate prerogativele. Bun, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem însă după știri, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi are loc proba la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea din august. Aceasta este organizată pentru cei care nu au promovat examenul în sesiunile anterioare. Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs aseară la ora 20 și 21 de minute în județul Buzău. Seismul a fost resimțit și la Constanța. Ultimul cutremur de peste 4 grade a fost înregistrat în România în luna februarie. În vederea executării lucrărilor de remediere unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Basarab din municipiul Constanța, echipele Raj au sistat furnizarea apei potabile astăzi până la ora 17. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională cu privire la modificările aduse legii integrității. Deși e nevoie de transparență, introducerea unor prevederi arbitrare și flagrant neconstituționale ar sabota acest scop, consideră șeful statului, iar judecătorii de la Curtea Constituțională au astăzi pe masă această lege adoptată de Parlament săptămâna trecută. De decizia curții depind și cele 770 de milioane de euro, fiindcă legea trebuie promulgată până pe 31 august pentru a lua banii din PNRR pe această componentă. Și întâlnirea de ieri de la Cotroceni s-a încheiat fără consens pe legea salarizării. Sindicaliștii din educație acuză că grilele de salarizare nu au fost discutate, iar guvernanții au făcut greșeli în calcule, așa că vor recalcula cu Banca Mondială. Sunt așadar ultimele zile în care partidele și sindicatele se pot pune de acord pe această lege. Până pe 31 august, termenul din PNRR, legea trebuie promulgată, dar discuțiile par destul de departe de a se termina. La fel, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor pentru a găsi o soluție, iar principala concluzie a discuției de la Cotroceni este că în următoarea săptămână, Ministerele Muncii, Sănătății și Educației trebuie să se pună de acord pe o variantă îmbunătățită, să o verifice cu Ministerul de Finanțe din punct de vedere al anvelopei bugetare și să o aducă apoi la masa deciziei politice. Discuțiile din spațiul public care încearcă să învinovățească sindicatele pentru blocaj sunt incorecte. În 3 luni, ministerele nu s-au pus de acord între ele. Încă mai e timp, nu prea mai e, dar așa spun ei, să avem o lege care să mulțumească și sistemul public și să răspundă și rigorilor bugetare și să fie salvați și banii europeni. Condiția e ca membrii guvernului, chiar dacă e demis, să facă primul pas și să se înțeleagă tehnic. De altfel, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslearu, a anunțat că nu a fost luată nicio decizie ieri, ci doar au fost prezentate progresele înregistrate în ultima lună, progrese în domeniile educației și sănătății, iar apoi au ieșit sindicaliștii, cel puțin din educație, și au spus: nu, noi nu suntem de acord, nu știm despre ce progrese vorbiți. Partidele politice au primit 3 milioane de euro subvenție de la stat în luna august. 3 milioane de euro, adică 15,4 milioane de lei de la bugetul de stat, sunt datele care vin de la Autoritatea Electorală Permanentă. Cea mai mare subvenție a fost virată PSD, 5,1 milioane de lei, pe locul al doilea se află AUR, 3,35 de milioane de lei, urmată de PNL, care a primit 2,7 milioane de lei, USR a încasat 1,9 milioane, în timp ce SOS România a primit 1,3 milioane de lei și așa mai departe. Sunt multe alte partide mai mititele care au primit inclusiv și ele bani. Văd aici Partidul Oamenilor Tineri, peste 1 milion de lei, foarte mult. Însă există o lege care prevede că subvențiile sunt obținute de partide pentru voturile de la alegerile parlamentare și locale. Mai precis, la parlamentare se ține cont de numărul de mandate obținute de partide care au trecut pragul electoral de 5%, iar la locale primesc partidele care au peste 50 de consilieri județeni și locali, da? Proporția de 75% este dată pentru rezultatele de la parlamentare, iar pentru cele de la locale 25%. Cele mai mari sume din subvenție se duc pe propagandă și publicitate. Asta arată toate calculele și analizele făcute la nivelul anului trecut, evident. Anul trecut s-au încasat subvenții de 232 de milioane de lei, iar anul acesta valoarea a fost redusă cu doar 10% prin ordonanța Trenuleț de la finele anului trecut. Tot presa de astăzi scrie despre non-combat al Ministerului Educației într-un dosar în care șeful SIE încearcă să-și albească lucrarea de doctorat, suspectă de plagiat. Și avea acest drept, Ministerul Educației și Cercetării nu a depus un recurs în timpul judecății unui dosar în care a fost dat în judecată de șeful Serviciului de Informații Externe. În speță, Vlase solicită verificarea de către un complet de judecată de la Curtea de Apel București a procedurii administrative a titlului de doctor pe care l-a obținut în 2010 din partea Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazu, instituție subordonată Serviciului Român de Informații. Biroul de presă al Ministerului a transmis că a depus toate diligențele pentru asigurarea apărării în instanță, însă, în prezent, judecata dosarului este suspendată după ce, în noiembrie anul trecut, instanța i-a admis lui Vlase o cerere de sesizare a Curții Constituționale. Lucrarea acestuia este suspectă de plagiat, după cum au dezvăluit două publicații din presa centrală, iar anul trecut, în februarie, Vlase a dat în judecată ministerul, dosarul fiind la Curtea de Apel din București. Record de candidați în universitățile din România și o nouă ierarhie a domeniilor căutate. Tinerii aleg facultăți care oferă o siguranță profesională în contextul crizei. Asta arăta sesiunea de admitere din acest an, care a marcat o creștere semnificativă și a numărului de candidați. La Universitatea din București s-a stabilit un nou record cu o concurență de 6,1 candidați pe locurile bugetate, iar cele mai căutate domenii sunt dreptul, psihologia și sănătatea. La Timișoara, numărul înscrierilor a crescut cu 16%, criminalistica este vedeta sesiunii, iar la Iași interesul s-a menținut constant cu peste 13.000 de dosare depuse. De asemenea, la Universitatea Transilvania din Brașov, numărul candidaților care și-au confirmat locul a crescut cu 3%, iar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au fost depuse peste 13.400 de dosare pentru studii de licență pe cele 4.300 de locuri finanțate de la bugetul de stat. De asemenea, la Universitatea din Cluj, dar și la cea din Sibiu, la Lucian Blaga, nu se știe deocamdată care a fost concurența, pentru că nu s-a finalizat centralizarea care să cuprindă numărul total al celor înscriși la programele universitare de licență. Și la Constanța transmiteau cei de la Universitatea Ovidius că a fost un număr mai mare de candidați înscriși pe locurile, bineînțeles, în principal de la buget, tot așa cu aproape 3% mai mult decât în anii anteriori. Conform ultimelor date Eurostat, numărul studenților la nivel european atinge aproximativ 20 de milioane, însă cele mai căutate țări pentru studii superioare sunt Germania, 17%, iată, dintre europeni, Franța, 15%, Spania, 13% și Italia, 12%, iar principalele domenii de interes sunt afaceri, administrație, drept și sănătate, iar cele mai puțin căutate sunt agricultura, silvicultura și medicina veterinară. Iar presa economică scrie despre inflație care scade, însă scumpirile continuă. Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în iulie, comparativ cu datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, însă indicele prețului sau prețurilor de consum în iulie anul acesta, comparativ cu iunie 2026, este de peste 100,8%. În luna iunie, precedenta pentru care s-au comunicat date de la INS, rata inflației a fost de 10,4%. Cel mai mult s-au scumpit alimentele cu 5% anul acesta, iar mărfurile nealimentare cu 7,9%. Serviciile au înregistrat prețuri și ele mai mari cu 13% în iulie 2026 față de perioada similară din 2025. Rata inflației la începutul anului a fost de 4,4%, iar rata media modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 9,8%. De asemenea, cele mai mari scumpiri din această lună iulie de referință față de iulie 2025 a fost la, spuneam, alimente. Cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu 13,9%, laptele cu aproape 10%, băuturile spirtoase cu aproape 9%, pâinea, produsele de franzelărie și specialitățile cu 8,14%, berea cu aproape 8%, băuturile alcoolice 7,6%, uleiul 6,5%, carnea de vită aproape 12%, cea de pasăre aproape 6,3%, carnea de porc s-a scumpit și ea cu 3,5%, iar peștele și conservele de pește s-au scumpit cu aproape 7,3%, combustibilii 16,8% și avem aici motorina cu 30% și benzina cu 23%, detergenții cu aproape 10%, îmbrăcămintea, articole de galanterie și mercerie 6,6% și încălțămintea cu aproape 6%, iar dacă ne uităm la servicii, cea mai mare scumpire este la chirii, peste 42%, la apă, canal, salubrizare aproape 16%, igienă și cosmetică 14,10%, abonamentele de televiziune și telefonie 15% și îngrijirea medicală are și ea un procent semnificativ, aproape 15%. Bun, vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, ne întoarcem în stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
7: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Astăzi a fost redeschis Cercul Militar Constanța în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un moment istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Șeful secției Cercetare, Documentare și Reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragoș Sichigea, a declarat că aici a fost deschisă o expoziție legată de istoria marinei.
3: Mi s-a aprobat să organizăm aici la Cercul Militar o foarte frumoasă mică expoziție care să țină loc cumva pe cât posibil pentru cei interesați de istoria marinei până când deschidem noi muzeul peste câțiva ani. Deocamdată ne-am concentrat pe deschiderea aceasta oficială a cercului și pe frumosul moment al zilei marinei, după care vom stabili împreună cu conducerea flotei care guvernează Cercul Militar, poate și un program de vizitare pentru publicul interesat.
2: Șeful secției Cercetare, Documentare și Reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragoș Sichigea. Jandarmii au intervenit în această dimineață în gara Halta Costinești pentru a acorda primul ajutor unui bărbat de 59 de ani. Acesta s-a dezechilibrat în timpul coborârii din tren, a căzut pe peron și s-a lovit la nivelul feței. Jandarmii l-au ridicat de pe peron și au chemat un echipaj de ambulanță. Bărbatul a fost preluat de echipajul SMURT și transportat la spitalul din Mangalia pentru acordarea primului ajutor. Cei 50 de câștigători ai concursului lansat de Forțele Navale Române cu prilejul Zilei Marinei au avut ocazia să se scufunde în mare alături de scafandrii militari. Prima etapă a fost verificarea medicală, urmată de instructaj. Participanții au fost informați despre cum se folosește echipamentul de scufundare format din tubul de respirat, butelia și costumul de neopren. Scufundarea, care s-a desfășurat în portul turistic Tomi sub îndrumarea scafandrilor profesioniști, a durat între 20 și 30 de minute. Participanții au avut ocazia să descopere tehnicile și echipamentele utilizate în activitatea scafandrilor militari.
4: Campionatul Mondial de Jiu-Jitsu 2026, desfășurat în perioada 1-9 august la Abu Dhabi, s-a încheiat cu un bilanț remarcabil pentru delegația României. Sportivii români au cucerit 43 de medalii, 15 de aur, 15 de argint și 13 de bronz, în cadrul celor trei competiții organizate sub egida Federației Internaționale de Jiu-Jitsu. România a participat la Abu Dhabi cu o delegație alcătuită din 42 de sportivi, dintre care 36 au concurat în cadrul campionatului mondial, iar 6 au reprezentat țara noastră la Cupa Mondială sportiv sub 14 ani. La categoria Masters, sportivii români au obținut 5 medalii, un titlu mondial și 4 titluri de vicecampion mondial. Seria performanțelor a continuat în cadrul Cupei Mondiale sub 14 ani, unde cei mai tineri reprezentanți ai României au cucerit 4 medalii, 3 de aur și una de bronz. La campionatul mondial tineret și senior, delegația României a obținut 33 de medalii.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării la țărm 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Apropo de eclipsa totală de soare de astăzi, NASA dezminte teoriile conspiraționiste legate de faptul că Pământul își va pierde gravitația astăzi cu ocazia eclipsei timp de 7 secunde. Era aproape inevitabil să nu apară astfel de teorii conspiraționale, însă NASA spune clar că nu se pune problema ca Pământul să-și piardă gravitația, în ciuda teoriilor devenite virale în mediul online. Singura modalitate prin care Pământul și-ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masă combinată a nucleului, mantalei, scoarței, oceanelor, apelor terestre și atmosferei, să piardă din masă, spune NASA. Pământul nu-și va pierde gravitația în niciun caz, a precizat agenția citată de New York Post. Explicația NASA infirmă astfel afirmațiile potrivit cărora o presupusă anomalie gravitațională s-ar îndrepta spre Pământ, teorii care circulă pe rețelele sociale încă de la finalul anului trecut, dar care au atins un punct culminant în această săptămână, pe măsură ce se apropia data la care urma să aibă loc eclipsa. Căutările online, precum termeni, precum gravitație, au crescut chiar și cu 80% în această săptămână, potrivit Google, iar teoriile virale susțineau că un document NASA scurs în presă descrie un presupus program cu un buget de multe, multe zeci de miliarde de dolari destinat pregătirii Statelor Unite pentru așa zisa catastrofă provocată de evenimentul gravitațional. NASA infirmă aceste afirmații, asigurând publicul că principiile fundamentale privind masa și gravitația nu se vor schimba. Potrivit teoriilor, fenomenul ar fi provocat de intersectarea unor unde gravitaționale provenite de la găuri negre și ar fi făcut ca gravitația Pământului să dispară timp de 7 secunde, începând cu ora 10:33 pe coasta de est a Statelor Unite. Consecințele, evident că ar fi fost un haos la nivel internațional, mondial, dacă se întâmpla acest lucru. Pentru că orice obiect aflat în aer care nu-i fixat la sol ar fi fost suspendat la o înălțime de 20 de metri, vă dați seama. Bun, conspirațiile susțineau, așa cum vă spuneam, că NASA și guvernul american ar pregăti buncăre pentru a adăposti pe personalul, să spunem, vital, ceea ce este o... mai mult decât o conspirație, e un fake news. Bun, mergem mai departe. Un banner cu un mesaj ironic a apărut pe locul unde este așteptat să fie ridicat viitorul stadion din Constanța. Scrie pe banner: luna viitoare. Foarte, foarte tare. Adică chiar așa este. La amplasamentul fostului stadion, acolo unde se tot așteaptă de luni de zile să înceapă lucrările la noua arenă, a fost afișat acest banner cu un mesaj care ironizează data de start a lucrărilor. Până acum ne-am săturat noi de câte termeni au fost avansate, însă lucrările nu au început și probabil că nu vor începe nici până la finalul lunii august, cu toate că vechiul stadion a fost demolat deja de 3 ani. Luna viitoare, scrie pe banner, iar imaginele de la fața locului au fost postate pe internet. Imagine sunt însoțite și de mesajul: amânarea amânării este soarta nepăsării. Și da, vă reamintesc că ultima oară, pe 15 iulie anul acesta, primarul Constanței anunța că lucrările la noul stadion ar urma să înceapă la începutul lunii august, după emiterea ordinii de începere de către Compania Națională de Investiții. Și cred că la ședința fizică din iulie, care a fost pe 30 iulie, a spus că la sfârșitul lunii august, da, vor începe lucrările. Drept e că mai sunt niște zile până la sfârșitul lunii august, dar greu de crezut că vor începe chiar și atunci. Și haideți să vorbim puțin despre un sondaj Inscop, care a circulat zilele, săptămâna trecută de altfel, în toate mediile de informare, cu privire la lucrările lui Brâncuș. Românii erau întrebați, au fost chestionați cu privire la faptul, la ipoteza că statul român ar avea bani să-i cumpere operele și dacă i-ar avea, ce să facă, să le cumpere sau să nu le cumpere. Și aici există un paradox în rândul celor care au fost chestionați în cadrul acestui sondaj, dar și a internauților, să spunem. pentru că cei mai mulți dintre ei au recunoscut că și-ar dori ca statul să cumpere operele lui Brâncuș, deși mai mult de jumătate recunosc că nu i-au văzut niciodată sculpturile în realitate sau că nu știu mare lucru despre Constantin Brâncuș. Cu toate acestea, aproape două treimi susțin că statul trebuie să cumpere operele sale pentru a le păstra în patrimoniul național, chiar dacă vorbim de 10 de milioane de euro. Iată, noi nu reușim să ne redresăm economic cu pensii, salarii, legea salarizării și așa mai departe. De unde 10 de milioane de euro pentru a cumpăra operele lui Brâncuș? De ce a fost făcut acest sondaj? Pentru că anul acesta este anul Brâncuș, el rămânând alături de mulți alți, să spunem, pionieri, fiecare în domeniul lor, o figură importantă a culturii asociate României, pentru că el și-a trăit majoritatea vieții în Franța, însă, normal, a plecat din România, e născut în România. Potrivit acestui sondaj, iată, în anul în care aniversăm 150 de ani de la nașterea lui Brâncuș, 65,6% dintre românii chestionați cred că statul ar trebui să-i cumpere lucrările pentru că acestea să nu ajungă în colecții private. Multe din ele sunt deja în colecții private sau în muzee mari din lume. Pe de altă parte, 25% nu sunt de acord cu această idee, iar aproape 9% nu au oferit niciun răspuns. Și care au fost cele trei întrebări? Ați văzut vreodată lucrarea lui Brâncuș în realitate? Ar trebui statul român să cumpere lucrările ca să nu ajungă în alte țări sau colecții, chiar dacă prețurile sunt foarte mari? Ce fel de artist este Brâncuș? Cum l-ați descrie? Român, universal, francez? Mă rog, analizând rezultatele acestui sondaj, directorul INSCOP spune că acesta arată că Brâncuș este perceput de români nu doar ca un mare artist, ci ca un simbol al identității naționale. Rezultatele conturând imaginea unei societăți care vede în marile parți personalități culturale repere de identitate colectivă și instrumente esențiale de afirmare a României în lume. Cu toate acestea, spuneam, deși este considerat un simbol național, mulți dintre români, o parte importantă, n-au ajuns niciodată să vadă o sculptură, o lucrare a sculptorului în realitate, mai exact 41,9%, alți 36% afirmă că au văzut lucrările de la Târgu Jiu, unde se află de altfel și ansamblul monumental realizat de Brâncuș. Alți 14% spun că nu-și amintesc să fi văzut vreo lucrare a lui Brâncuș, iar 3,6% au declarat că au văzut operele acestuia într-un muzeu sau expoziție din străinătate. Sunt și există de fapt și un procent care nu a răspuns la această întrebare, în sensul că nu știu cine este Brâncuș.

0: Nu trebuie luat în calcul doar prețul de vânzare, ci trebuie evaluate și costurile pentru piesele de schimb, reparații și întreținere. Când cumperi o mașină second hand, o cumperi cu toate defecțiunile care decurg din acestea. Pe locul al 5-lea în clasamentul său se află un Lexus, descris ca un model geamăn cumva al Toyota Corolla. Este vorba despre un Lexus CT200H. Pe poziția a patra se află Suzuki Vitara, pe benzină, un 1.6 motor, model cu un motor de altfel simplu și implicit ușor și ieftin de întreținut. Pe locul 3, Honda Civic, cu motor de 1.8, recomandat, iată, de acest mecanic auto fără ezitare. Pe locul 2, Mazda 3, care vine cu un motor pe benzină de 2 litri, iar pe primul loc, Toyota Corolla hibridă, care ar fi alegerea numărul 1 a mecanicului. Modelul este descris drept o mașină fiabilă, cu un consum redus și care aproape că nu prezintă defecțiuni importante. La aceasta se adaugă și aspectul estetic apreciat, astfel că acest tip de autoturism completează, în opinia sa, pachetul de mașini pe care ar cumpăra-o, iată, fără ezitare. Iar Ronaldo și Georgina au spus da în secret. După aproape 10 ani de trai împreună, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au oficializat relația departe de ochii presei. Cei doi au ales o ceremonie discretă și au făcut public momentul printr-o fotografie cu verighetele. Ceremonia a avut loc în Portugalia, iar la eveniment au participat doar cei 5 copii ai familiei. Cuplul a confirmat căsătoria, însă, așa cum spuneam, printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale, și au ales să păstreze discreția până în ultimul moment, însă imaginea a devenit virală și a strâns peste 4 milioane de aprecieri în mai puțin de jumătate de oră. Nunta a avut loc departe de camerele de filmat și de miile de fani care urmăreau de mai multe zile indiciul despre momentul care avea să aibă loc. Spre deosebire de speculațiile apărute în presa internațională, ceremonia nu s-a desfășurat în Madeira, locul natal al fotbalistului, ci spuneam în Portugalia, acolo unde cuplul are o locuință, iar nunta are loc exact la un an după ce și-au anunțat logodna, adică pe 11 august 2025, atunci Georgina a publicat în social media o fotografie cu inelul de logodnă și a confirmat că a acceptat cererea în căsătorie. Bijuteria a atras imediat atenția presei internaționale, fiind estimată de specialiști la o valoare între 2 și 4,5 milioane de euro în funcție de caracteristicile diamantului și, evident, de evaluarea folosită. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne reîntoarcem în Stil de Viață.
1: Stil de Viață Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Astăzi a fost redeschis cercul militar Constanța în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un moment istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Jandarmii au intervenit în această dimineață în gara Halta Costinești pentru a acorda primul ajutor unui bărbat de 59 de ani care s-a dezechilibrat în timpul coborârii din tren și a căzut pe peron. Cei 50 de câștigători ai concursului lansat de Forțele Navale Române cu prilejul Zilei Marine au avut ocazia să se scufunde în mare alături de scafandrii militari. Prima etapă a fost verificarea medicală urmată de instructaj. Participanții au fost informați despre cum se folosește echipamentul, iar scufundarea s-a desfășurat în portul turistic Tomis. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vorbim în continuare despre o hartă interactivă a castelelor din întreaga lume pe care, bineînțeles, dacă doriți, le puteți explora unul câte unul. O platformă gratuită afișează peste 7.000 de structuri istorice din 140 de țări împreună cu locațiile lor. Fiecare structură de pe hartă este prezentată cu o fotografie reală, ceea ce contează, secolul în care a fost construită și o scurtă istorie, bineînțeles. Baza de date este actualizată în permanență, iar în acest moment sunt peste 7.000 de obiective din întreaga lume, dintre care 3.181 sunt castele, 1.400 de fortărețe, peste 1.000 de palate și mai sunt și ruine, și nu puține, 1.380. Dezvoltatorii platformei s-au concentrat pe exemple semnificative din punct de vedere cultural, dar mai ales istoric, iar acest lucru a evitat supra-solicitarea hărții cu prea multe marcaje, în special în regiuni precum Europa, unde se află mii de castele și de fortărețe. Utilizatorii pot naviga mai ușor între țări și regiuni fără a examina aceste structuri. Sistemul scanează nu doar conținut în limba engleză, ci și pagini Wikipedia în 22 de limbi diferite, iar acest lucru permite includerea pe platforma unui oraș, să spunem, din Germania sau unui castel din Italia, care poate să nu aibă și înregistrare în limba engleză. România este reprezentată în acest atlas, Castle Map, cu 46 de castele, 26 de cetăți, 11 palate și 12 ruine, de la cetatea Alba Iulia la castelele precum Mico, Lazăr, Biertan, Citadela de la Rupea, și așa mai departe. Sigur că și castelul Bran este în această aplicație, clasat pe locul 35 din cele 7.045 din lume, urmat de Palatul Parlamentului și Castelul Peleș. Utilizatorilor li se permite și o imagine aleatorie a unui castel sau palat și li se cere să ghicească locația pe hartă. E un fel de joculeț, așa, incluzând castele, palate, fortărețe și ruina Spania, se pare că are cele mai multe structuri listate, 500 la număr. Germania are peste 470 de structuri, Franța 452, Japonia 297, iar Anglia 265. Pe primul loc în clasamentul de popularitate întocmit de platformă este Marele Zid Chinezesc. Practic, Castle Map creează acest clasament luând în considerare cât de des sunt menționate structurile în diferite limbi și numărul de vizualizări de pagină pentru secțiunile respective, iar acest lucru le permite să identifice nu doar cele mai cunoscute, să spunem, structuri, ci mai ales pe cele care atrag cea mai mare atenție în rândul turiștilor, da? Căci în baza, să spunem, voturilor lor, practic, sau recenziilor lor, a fost și realizată această hartă interactivă. Și mergem mai departe. Spider-Man, iată, atinge noi recorduri de audiență în cinema, nu știu cine cum l-a văzut, la fel ca și Odiseea, au recorduri de audiență în cinematografe și să știți că sunt și foarte mulți români, din ce văd, care au fost să vadă peliculele, mai exact doar în rețeaua Cinema City, 130.000 de persoane au ales aceste două filme. Formatele imersive au reprezentat doar 50% din totalul biletelor vândute, înregistrând practic o dublare față de media obișnuită. Și acest salt exprimă o tranziție a spectatorului către experiențe care depășesc barierele, să spunem, cumva, vizionării clasice. Dacă călătoriți în Spania, este o alertă de călătorie pentru din partea Ministerului Afacerilor Externe, care le reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană, că astăzi, ziua eclipsei solare, a fost instituit nivel maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul. Măsurile pentru ziua de astăzi este interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis și interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere, și, bineînțeles, închiderea unor parcuri naturale, nu puține la număr. De asemenea, este interzisă camparea în mai multe zone de agrement situate pe terenuri forestiere. Sunt interzise și activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate. Se recomandă alegerea cu prioritatea zonelor urbane, acolo unde există puncte oficiale de observare ale eclipsei, utilizarea acestora pentru urmărirea fenomenului în condiții de siguranță, iar accesul la punctele de observare trebuie să facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces și de ieșire stabilite de autorități. Restricțiile sunt obligatorii și afectează accesul la multe zone turistice în perioada, pe perioada eclipsei. Aia durează 10 minute, nu mai mult. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă așadar cetățenilor români să evite deplasarea în zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de autorități. De altfel, pe site-ul mai găsiți exact și care sunt parcurile naturale închise și care sunt zonele de restricție pentru campare, pentru că sunt mult prea multe și ar însemna să pierdem mult prea multă vreme. 10 de turiști s-au scufundat deja alături de scafandri militari în adâncurile Mării Negre în această vară. O aventură, să spunem, subacvatică, în grupuri de 10 turiști, da, care au ocazia să se scufunde în Marea Neagră alături de scafandri militari după ce au câștigat un concurs organizat de forțele navale române cu prilejul Zilei Marinei. În total sunt 50. Pentru mulți dintre participanți, începutul a fost mai dificil, dar odată echipați și ajuns în apa mării, turiștii au avut însă ocazia să descopere lumea subacvatică. Vizibilitatea nu a fost una extraordinară, dar este fun, spun cei care deja au făcut această scufundare, impresionați fiind și de instructorii pe care îi descriu drept minunați, iar experiența de neuitat, pentru că dedesubt, sub apă, totul se simte altfel, să simți și costumul, e un pic mai greu până ajungi, probabil, până cobori, dar cu ajutorul instructorilor, care sunt profesioniști, reușesc să vezi peștișori, scoici și mai știu eu ce. Scufundările sau ședința de scufundare durează între 20 și 30 de minute. Pentru unii dintre participanți a fost deja suficient pentru a-și da seama că vor să respecte această experiență, iar instructorii spun că interesul pentru cursurile de scafandri este tot mai mare de la un an la altul, chiar dacă durează 3 luni. Este cu program la zi, cu activități de scufundări și de pregătire fizică, inițial ziua și apoi după amiaza. Se învață treptat, de la not practic, scufundări în bazin cu echipament și ulterior scufundări în apă, da, în apa liberă. Evenimentul acesta deschide, iată, seria activităților organizate în această săptămână pe litoral cu prilejul Zilei Marinei Române, care va fi sărbătorită sâmbătă, începând cu ora 10 pe faleza Cazinou. Lui sigur sunt foarte multe evenimente speciale de Sfânta Maria, de la concerte, la spectacole de teatru, scenele din piețele publice, dar și din portul turistic vor vibra pe ritmuri de muzică de toate genurile și litoralul va deveni centrul distracției în weekendul care se apropie, oferind celor aflați pe litoral, dar și localnicilor, un program cu de toate, spuneam, festivaluri, concerte, spectacole. De altfel, această perioadă marchează cumva și vârful sezonului estival. După Sfânta Maria, prelungirea vârfului de sezon vine cu câteva evenimente culturale. Un program detaliat al fiecărui eveniment poate fi consultat pe paginile oficiale ale locațiilor organizatoare, dar și pe pagina oficială a Primăriei Constanța și pe toate paginile de social media ale OMD Mamaia Constanța. Este un amalgam de evenimente, chiar dacă vreți să prindeți câteva dintre ele, căci nu aveți cum fizic să ajungeți chiar la toate, intrați pe pagina OND-ului și le veți găsi pe toate aici. Iar românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți pentru britanici, arată un sondaj realizat în Regatul Unit. Aproape 50% dintre britanicii chestionați au spus că imigranții români nu ar trebui să fie acceptați sau să le fie permis accesul într-un număr mult mai mic decât cel actual. Pe românii ocupă locul 5 la egalitate cu imigranții din Israel, iar pe primele locuri sunt rușii, pakistanezii și nigerienii. Iată, 18% dintre britanicii care au participat la sondaj au spus că nu ar trebui să fie acceptat niciun imigrant din România, românii fiind pe locul 6 în clasament la egalitate cu egiptenii. Sondajul a arătat că 29% dintre cei care au participat la acest chestionar cred că ar trebui să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. Acest capitol, românii stau mai prost și împart prima poziție cu indienii în clasament. În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% că poate fi chiar crescut. Clasamentul cuprinde 23 de țări. Cei mai bine văzuți de britanii sunt imigranții irlandezi, apoi canadienii, australienii, suedezii, nemții și japonezii. Mai bine decât românii sunt văzuți imigranții din Africa de Sud, din Mexic, din Thailanda și din China. Și pe final, haideți să vorbim puțin despre vacanțele cu recompense. Sunt acele destinații europene unde turiștii sunt răsplătiți dacă respectă regulile. De la biciclete la mese gratuite, până la reduceri la atracții turistice sau abonamente la ski. Astfel de programe inspirate din inițiativa lansată de Copenhaga încep să fie adoptate și de alte destinații din Europa, în timp ce zeci de destinații încearcă să limiteze, pe de altă parte, efectele supraturismului, aplicând amenzi, restricții sau taxe. Iată că există și o abordare diferită. Modelul lansat de Copenhaga prin programul Copen Pay, care încurajează pe vizitatori să adopte comportamente sustenabile în timpul vacanței, în schimb primind recompense. Scopul acestui program este promovarea turismului durabil și demonstrează faptul că, iată, acțiuni benefice pentru mediu pot fi integrate cu ușurință până la urmă într-o vacanță. De la lansarea Copen Pay vara trecută, există interes din partea multor altor orașe din Europa, dar și din Asia și America de Nord, pentru a dezvolta astfel de programe, iar unul dintre ele este implementat în Marea Britanie, în Parcul Național Exmoor. Inițiativa Pay with Care îi recompensează pe turiștii care strâng deșeuri, observă și înregistrează animale sălbatice, folosesc bicicleta sau transportul public, ori distribuie pe rețele sociale mesaje pozitive despre destinație. Vizitatorii care participă la una dintre cele 4 activități în timpul sezonului pot primi o reducere de 20% la 3 centre de vizitare din acest parc național. De asemenea, mai există un astfel de program în Alpi, unde stațiune de schi au introdus facilități pentru turiștii care sosesc cu trenul. În Italia, în zona Via Lattea, se oferă călătorilor care ajung cu trenul reduceri de 25% la abonamentele de schi. În Franța, turiștii care la fel folosesc trenul pot beneficia de o reducere de 10% la abonamentele de schi. Iar în Elveția, turiștii care aleg transportul public pot beneficia de un suite travel pass de acces gratuit la 500 de muzee și de reduceri de până la 50% la numeroase călătorii pe căile ferate montane. Și Normandia a introdus un tarif low carbon prin care vizitatorii beneficiază de reduceri de 10% la aproximativ 90 de atracții și obiective culturale. Uite că ar trebui să se gândească și destinația Constanța Mama la astfel de facilități pe modelul Copen Pay, de ce nu și a celorlalte despre care am vorbit. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM. Să aveți o zi frumoasă, cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Alexandra 2000. prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice, le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Două drone au fost distruse ieri după amiază de scafandrie ODA ai armatei române în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait.
3: Am acționat împreună cu o capabilitate a gărzii de coastă, Constanța, cu o platformă navală, cu o navă, împreună cu echipa de scafandri de luptă IOD din cadrul forțelor navale române. S-a acționat cu profesionalism. Distanțele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfășurat acțiunea militară de ieri, este la o distanță apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri. Au fost drone Gerbera, drone rusești, doar acestea sunt cunoscute a fi de producție rusească. Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse în arealul, în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre.
2: Astăzi a avut loc proba la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea din luna august. La proba de astăzi au fost prezenți 734 de candidați din cei 874 înscriși. Aceasta este organizată pentru cei care nu au promovat examenul în sesiunile anterioare. Afișarea rezultatelor se face pe 18 august, iar candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații până pe 20 august. Notele finale vor fi făcute publice pe 24 august. Iluminatul public va funcționa astăzi pe timpul zilei pe faleza cazinoului pentru câteva ore. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de remediere și verificarea instalației de iluminat de la foișoarele de pe faleza cazinoului. Pentru realizarea intervențiilor în condiții optime este necesară punerea în funcțiune a iluminatului public în timpul zilei. Acesta va funcționa doar pe durata lucrărilor, iar la finalizarea intervențiilor instalația va fi oprită. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărm 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: La ora actuală avem legumele și în special legumele mari, frumoase, date cu ceară. N-ai văzut ce frumos lucesc? Ferească Dumnezeu să iei una care are o pată pe ea sau nu știu ce, dar care sunt toate bustate. Te-ai uitat să vezi cum se udă câmpurile? Eu circul prin țară enorm de mult și de fiecare dată nu văd decât tractoare cu cisterne după ei care udă cu pesticide, erbicide, ce pun ei. Plus că toate legumele sunt bustate. Cea mai mare cantitate de pesticide pe metru pătrat se pune la cereale. Pentru că cerealele sunt foarte sensibile, ele trebuie să aibă tulpina groasă, să nu pice, și n-au voie să aibă buruieni între ele, că dacă au buruieni nu mai merge treaba, nu? Și atunci dacă cerealele pică pe pământ, nu mai există randament. Combina nu le poate recolta.
2: Sigur.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: Râsul Constanței. Radio Sky FM.
1: Mi s-a pus întrebarea, ați fi de acord cu ITP-ul la oameni? Zic, da, asta fac statele civilizate.
2: Sigur.
1: ITP-ul sigur. La mașină, nu ai voie să circuni cu mașina fără să ai ITP-ul făcut.
2: Corect.
1: La sănătate, nu te ia nimeni de mână, cel puțin în România, să zică te duci, pentru că prevenția salvează funcționalitatea. Dau un exemplu mic. Am văzut două cazuri de oameni care, cu toate că știau că au anumită afecțiune, au renunțat de la sine putere să-și pună tratamentul și au venit la mine când a trebuit să zic nu mai am ce face, deja ești orb. Să zică, doctor, să orbesc. Eu văd, mă uit la dumneavoastră și vă văd. Da, dar nu-ți dai seama că de fapt vederea ta s-a strâns concentric și tu pe mine mă vezi undeva sub 2-3% din câmpul vizual normal. Deci tu mai ai 2-3% din vederea respectivă. Dar așa fără să simt, așa fără să am nimic? Da, pentru că boala care te orbește pe tine este o boală silențioasă, nu se simte, nu o știi că o ai.
2: Nu doare.
1: Nu se simte absolut nimic. Da. Și în momentul când îți dai seama că nu vezi, deja ai pierdut peste 95%, 99% din vedere și nu mai ai ce face.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi închisă mâine. Componenta nucleară din mixul de energie produs în România va dispărea până când debitul Dunării va asigura din nou răcirea reactoarelor. Rata anuală a inflației a scăzut în luna iulie sub pragul de 10%. Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri în ultimul an. David Popovici luptă diseară pentru medalia de aur la 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Ar fi al treilea titlu la rând pentru campionul român. Temperaturi mai scăzute astăzi în mare parte din țară, în sud, însă disconfortul termic rămâne ridicat. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Mâine începe procedura de oprire controlată a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Debitul Dunării a coborât sub 1400 de metri cubi pe secundă, astfel încât centrala nu mai poate funcționa în siguranță. Unitatea 1 este deja oprită din 28 iulie, iar cele două reactoare asigurau aproximativ 20% din producția de energie a României. Directorul centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan, a vorbit astăzi la apel matinal la Radio România Actualități despre deciziile care vor fi luate în perioada următoare.
3: Mâine dimineață, începând cu ora 7, începem procedura de oprire controlată. Asta înseamnă că reducerea puterii reactorului se face gradual, eliminăm stresul pe cât posibil la echipamentele centrale și stresul în sistemul energetic național, vorbind de 700 de megawatți care vor dispărea din sistem. Sistemul energetic național este proiectat să accepte aceste variații de sarcină, deci la dispariția celor 700 de megawatți care funcționează în momentul de față unitatea 2, se vor pune în funcțiune rezerve care există în sistemul energetic național, alți producători de energie electrică, eventual import din țările vecine. La creșterea debitului Dunării și prognoză pozitivă, un reactor nuclear se repornește relativ repede. Când avem condițiile, în 24-48 de ore, depinde de starea la care se află reactorul în acel moment, repornim o unitate, iar apoi la o creștere de încă 8-10 cm se pornește și cel de-al doilea reactor nuclear, la fel, în timpul de 24-48 de ore.
2: Ministerul Energiei transmite că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar alte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism. Inflația anuală a coborât în iulie sub pragul de 10% și a ajuns la 8,16%. Este prima scădere de o asemenea amploare din ultimele 12 luni, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, și tendința ar putea continua și în august, dar asta nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor dispar, iar românii nu vor mai simți scumpirile, spun analiștii. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
4: Cele mai mari creșteri de prețuri față de iulie 2025 s-au înregistrat la chirii cu peste 42%, la combustibili, în special motorină și benzină, și la unele alimente, precum cafeaua și ouăle, în timp ce în cazul cartofilor și al fructelor proaspete s-au consemnat chiar ieftiniri de peste 13%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, spune că rata inflației ar putea scădea și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce dispar din calcul și alte efecte de bază.
5: În luna august va dispărea și impactul TVA. Deci și în septembrie, când vom raporta pentru luna august, vom vedea o scădere a ratei inflației, poate cu încă 2 puncte procentuale. Și rămânem cu ce s-a întâmplat după ce dispare efectul major de TVA și al accizelor. Și inflația va rămâne în continuare ridicată, deși vedem că am trecut de vârf.
4: Printre factorii care îi pot frâna scăderea se află prețurile energiei și carburanților. INSE arată că în ultimul an motorina s-a scumpit cu peste 30%, iar benzina cu peste 23%. Adrian Codirlașu consideră că pe termen mediu reducerea deficitului bugetar este esențială pentru o scădere sustenabilă a inflației.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu viteze la rafală de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa măriare la țărm 25 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.
0: David Popovici, campion olimpic, mondial și european, s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la Paris cu cel mai bun timp din semifinale, 46,72 de secunde, și a stabilit un nou record al campionatelor europene de natație. Finala probei de 100 de metri liber va avea loc în această seară de la ora 19:52.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15, am dat și noi 15, după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Două drone au fost distruse ieri după amiază în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Astăzi a avut loc proba la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea din luna august. La proba de astăzi au fost prezenți 734 de candidați, din cei 874 înscriși. Iluminatul public va funcționa astăzi pe timpul zilei pe faleza cazinoului pentru câteva ore. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de remediere și verificare a instalației de iluminat de la foișoarele de pe faleza cazinoului. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: Dimineței Radio Sky FM.
1: Am avut o discuție cu domnul Comănescu, care era convins că nu va mai angaja navigatori români, că va pleca cu business-ul prin alte țări ca să-și facă acolo afacerile și cu alte tipuri de navigatori. Aici la GSP este o altă lume, o lume care e tot timpul aceeași, adică ai luat-o în freză odată, te mai duci încoate să o mai, te marci încoate să o mai, te marci încoate să o mai. Dacă ți-ai făcut odată, ți-ai recuperat ce aveai de recuperat, mai încerci încă o dată să vezi, poate merge și a doua oară să-ți recuperezi bani, poate și a treia oară. Este oarecum și de înțeles, pentru că sunt și oameni care poate din anumite motive nu mai vor să stea departe de casă și vor un job mai apropiat și tot timpul n-au altă variantă decât asta. Cred totuși că instituțiile statului ar fi trebuit să-și facă mai mult datoria.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: 1-2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Acesta s-a înregistrat în România o creștere a cifrei de afaceri de 30 de miliarde, a declarat președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Acesta a subliniat faptul că este necesară o reorganizare administrativă a României. Președintele CCR, Mihai Daraban.
3: Din punct de vedere al mediului de business, lucrurile n-au evoluat chiar rău, în sensul că avem 945.739 de deponenți de bilanț. E o cifră de afaceri de 557 de miliarde de euro față de 527. Deci o creștere cu 30 de miliarde a cifrei de afaceri și nu în ultimul rând profitul a crescut de la 53 la 54 de miliarde de euro. Să poți să acorzi niște facilități atât pe forța de muncă, să iei această povară fiscală, să creezi niște ajutoare de stat mai consistente. Aceste lucruri nu pot fi realizate decât dacă ai un buget al țării confortabil. Deci aici este o problemă de reorganizare administrativă a României care trebuie urgent făcută. Bineînțeles, știm că e cu aplicabilitate din 2028. Când partenerii din străinătate vor vedea actul ăsta promulgat, eu vă garantez că indicatorii de la Moody's, Fitch, Standard & Poor's vor fi considerabil îmbunătățiți.
2: Președintele CCR Mihai Daraban. Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineața la ora 7 va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Ministrul Apărării Radu Miruța a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Intervențiile au fost realizate pe baza unui raport de expertiză tehnică întocmit de Apele Române. Este arborat lagul Galben pe plajele din Eforie. Salva Maria atrag atenția că valurile și curenții din mare pot pune în pericol și viața celor care înoată foarte bine. Aceștia recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate de salvamari, să țină copiii permanent aproape și să nu se aventureze în larg nici dacă au saltele sau colace. În situația în care o persoană este trasă de curenți, trebuie să își păstreze calmul și să solicite ajutorul salvamarilor.
4: Echipa de fotbal CS Medgidia, proaspăt promovată în Liga a 4-a, va susține un nou joc amical. Gruparea din Medgidia va juca un joc de verificare contra echipei Portul Constanța. Confruntarea dintre cele două echipe va avea loc astăzi de la ora 18:30 pe stadionul Iftimiei Lisei din Medgidia.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, cu rafale de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Anul acesta s-a înregistrat în România o creștere a cifrei de afaceri de 30 de miliarde, a declarat președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, care a subliniat faptul că este necesară o reorganizare administrativă a României. Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață la ora 7 va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Este arborat steagul galben pe plajele din Eforie. Salva Maria trag atenția că valurile și curenții din mare pot pune viața în pericol. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: sătura de zgomot? Te-ai sătura de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. Astăzi a fost redeschis Cercul Militar Constanța în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Șeful secției Cercetare, Dezvoltare și Reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragos Ichigea, a declarat că aici a fost deschisă o expoziție legată de istoria marinei.
2: Mi s-a aprobat să organizăm aici la Cercul Militar o foarte frumoasă mică expoziție care să țină loc cumva pe cât posibil pentru cei interesați de istoria marinei până când deschidem noi muzeul peste câțiva ani. Deocamdată ne-am concentrat pe deschiderea aceasta oficială a cercului și pe frumosul moment al zilei marinei, după care vom stabili împreună cu conducerea flotei care guvernează Cercul Militar, poate și un program de vizitare pentru publicul interesat.
1: A treia zi de navigație spre Lisabona a adus la bordul navei Școală Mircea o nouă zi de activități practice desfășurate în mijlocul mării. Tema zilei a fost supraviețuirea pe mare. După parcurgerea noțiunilor teoretice, studenților, dar și membrilor echipajului le-au fost prezentate mijloacele pirotehnice de semnalizare și modul în care acestea pot fi utilizate într-o situație de urgență. Orice marinar trebuie să cunoască și să poată utiliza mijloacele de supraviețuire aflate într-o plută de salvare și să știe cum să reacționeze atunci când situația o cere. Marșul bricului Mircea continuă spre Lisabona, unde este așteptat să acosteze în dimineața zilei de 14 august.
3: Arena Zagreb din Croația va aduna la start cei mai buni gimnaști din Europa, atât la feminin cât și la masculin. Printre participanți se numără gimnasta Sabrina Maneca Voina împreună cu mama sa Camelia Voina, ambele de la CSM Constanța, care fac parte din delegația României. Acestea vor participa în perioada 13-23 august la întrecerile campionatelor europene de gimnastică ce se vor desfășura în capitala Croației.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze la rafală de 40-50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, iar apa mării are la țărm 25 de grade. 30 de grade sunt acum la Constanța.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: E modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: 180 în FM.
2: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune în portul Constanța pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale în valoare de 27.000 de lei. Astăzi a fost redeschis cercul militar Constanța în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. A treia zi de navigație spre Lisabona a dus la bordul navei școală Mircea o nouă zi de activități practice desfășurate în mijlocul mării. Tema zilei a fost supraviețuirea pe mare. Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și o maximă de 31 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna iulie 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, din care 69 cu amendă în valoare de 2.294.000 de lei și 53 de sancțiuni cu avertisment. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată, la care au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare sau pentru care contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Reges Online, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 2.120.000 de lei. Este arborat steagul galben pe plajele din Eforie. Salvamarii atrag atenția că valurile și curenții din mare pot pune în pericol și pe cei care înoată foarte bine. Aceștia recomandă turiștilor să intre în apă doar în zonele supravegheate de salvamari, să țină copiii permanent aproape și să nu se aventureze în larg, nici dacă au saltele sau colace. În situația în care o persoană este trasă de curenți, trebuie să își păstreze calmul și să solicite ajutorul salvamarilor. Trei obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În timpul verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transporturilor Feroviare a fost sesizată și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile.
3: Fotbalul european își începe oficial noul sezon în această seară la Salzburg, unde se vor întâlni deținătoarea la zi a Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain și Aston Villa, câștigătoarea ultimei ediții din Europa League. Confruntarea dintre cele două echipe va avea loc de la ora 22 pe stadionul Red Bull Arena.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare cu viteze la rafale de 50 de km la oră. Temperatura maximă va fi de 31 de grade, apa mării are la țărm 25 de grade, 29 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață la ora 7 va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Trei obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În urma verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude de Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude de Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
6: Mixophrenia. Sound of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: La aproape o lună de la atacul cibernetic asupra infrastructurii Autorității Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, aplicația Etera, necesară pentru efectuarea tuturor operațiunilor de către angajații instituției, a fost repornită. Prima zi de funcționare a fost dedicată înregistrării actelor care nu au putut fi prelucrate în intervalul în care sistemele ANCPI nu au funcționat. Amănunte aflăm de la directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu.
3: Colegii mei au început să înregistreze cererile care au fost înregistrate în registru pe hârtie cu notarea datei, ore și minutul înregistrării. Ele se înregistrează în momentul ăsta în ordinea aceea pentru a se păstra rangul, ca de dimineață de la 8.30, când sistemul va fi disponibil pentru toată lumea, să poată fi respectat acest rang pentru cererile depuse anterior. Din ce am cunoștință, Etera a devenit funcțională de astăzi și pentru notarii publici, doar cu precizarea că ei nu pot solicita extrase de informare sau întocmii acte noi, este disponibilă și pentru ei de azi pentru a înregistra actele întocmite în perioada aceasta pentru care aveau extrase și pe care nu au mai reușit să le înregistreze la noi datorită blocajului.
2: Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu. Obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În timpul verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12.40. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transportul Feroviar a fost sesizată și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna iulie 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, din care 69 cu amendă în valoare de 2.294.000 de lei și 53 de sancțiuni cu avertisment. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată, la care au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare sau pentru care contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Reges Online, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 2.120.000 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață la ora 7 va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Trei obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În urma verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singuri.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață, la ora 7, va începe procedura de oprire controlată a Unității 2. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Intervențiile au fost realizate pe baza unui raport de expertiză tehnică întocmit de Apele Române. Două drone au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei române în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait.
3: Am acționat împreună cu o capabilitate a gărzii de coastă, Constanța, cu o platformă navală, cu o navă, împreună cu echipa de scafandrii de luptă IOD din cadrul forțelor navale române. S-a acționat cu profesionalism. Distanțele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfășurat acțiunea militară de ieri, este la o distanță apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri. Au fost drone Gerbera, drone rusești, doar acestea sunt cunoscute a fi de producție rusească. Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse în arealul, în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre.
2: Șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait. Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase la sediul instituției din Constanța. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Șeful secției cercetare, documentare și reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragoș Sichigea, a declarat că aici a fost deschisă o expoziție pentru istoria marinei. La aproape o lună de la atacul cibernetic asupra infrastructurii Autorității Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, aplicația Etera, necesară pentru efectuarea tuturor operațiunilor de către angajații instituției, a fost repornită. Prima zi de funcționare a fost dedicată înregistrării actelor care nu au putut fi prelucrate în intervalul în care sistemele ANCPI nu au funcționat. Amănunte aflăm de la directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu.
4: Colegii mei au început să înregistreze cererile care au fost înregistrate în registru pe hârtie cu notarea datei, ore și minutul înregistrării. Ele se înregistrează în momentul ăsta în ordinea aceea pentru a se păstra rangul, ca de dimineață de la 8:30, când sistemul va fi disponibil pentru toată lumea, să poată fi respectat acest rang pentru cele depuse anterior. Din ce am cunoștință, Etera a devenit funcțională de astăzi și pentru notarii publici, doar cu precizarea că ei nu pot solicita extrase de informare sau întocmi acte noi. Este disponibilă și pentru ei de azi pentru a înregistra actele întocmite în perioada aceasta pentru care aveau extrase și pe care nu au mai reușit să le înregistreze la noi datorită blocajului.
2: Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu. Trei obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În timpul verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transportul Feroviar a fost sesizată și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna iulie 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, din care 69 cu amendă în valoare de 2.294.000 de lei și 53 de sancțiuni cu avertisment. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată, la care au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare sau pentru care contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Reges Online, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 2.120.000 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 12-17 august găsești lămâi de la 7,69 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 12-16 august găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 19,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață, la ora 7, va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Intervențiile au fost realizate pe baza unui raport de expertiză tehnică întocmit de Apele Române. Două drone au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei române în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait.
3: Am acționat împreună cu o capabilitate a gărzii de coastă, Constanța, cu o platformă navală, cu o navă, împreună cu echipa de scafandri de luptă IOD din cadrul forțelor navale române. S-a acționat cu profesionalism. Distanțele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfășurat acțiunea militară de ieri, este la o distanță apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri. Au fost drone Gerbera, drone rusești, doar acestea sunt cunoscute a fi de producție rusească. Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse în arealul, în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre.
2: Șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait. Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase la sediul instituției din Constanța. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Șeful secției cercetare, documentare și reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragoș Sichigea, a declarat că aici a fost deschisă o expoziție pentru istoria marinei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în car.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață, la ora 7, va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Intervențiile au fost realizate pe baza unui raport de expertiză tehnică întocmit de Apele Române. Două drone au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei române în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait.
3: Am acționat împreună cu o capabilitate a gărzii de coastă, Constanța, cu o platformă navală, cu o navă, împreună cu echipa de scafandrii de luptă IOD din cadrul forțelor navale române. S-a acționat cu profesionalism. Distanțele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfășurat acțiunea militară de ieri, este la o distanță apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri. Au fost drone Gerbera, drone rusești, doar acestea sunt cunoscute, ar fi de producție rusească. Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse în arealul, în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre.
2: Șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait. Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase la sediul instituției din Constanța. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Șeful secției cercetare, documentare și reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragoș Sichigea, a declarat că aici a fost deschisă o expoziție pentru istoria marinei. La aproape o lună de la atacul cibernetic asupra infrastructurii Autorității Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară, aplicația Etera, necesară pentru efectuarea tuturor operațiunilor de către angajații instituției, a fost repornită. Prima zi de funcționare a fost dedicată înregistrării actelor care nu au putut fi prelucrate în intervalul în care sistemele ANCPI nu au funcționat. Amănunte aflăm de la directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu.
4: Colegii mei au început să înregistreze cererile care au fost înregistrate în registru pe hârtie cu notarea datei, ore și minutul înregistrării. Ele se înregistrează în momentul ăsta în ordinea aceea pentru a se păstra rangul, ca de dimineață de la 8.30, când sistemul va fi disponibil pentru toată lumea, să poată fi respectat acest rang pentru cererile depuse anterior. Din ce am cunoștință, Eter a devenit funcțională de astăzi și pentru notarii publici, doar cu precizarea că ei nu pot solicita extrase de informare sau întocmii acte noi, este disponibilă și pentru ei de azi pentru a înregistra actele întocmite în perioada aceasta pentru care aveau extrase și pe care nu au mai reușit să le înregistreze la noi datorită blocajului.
2: Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Dorin Sasu. Trei obstacole au fost amplasate intenționat în trei puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În timpul verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12.40. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transportul Feroviar a fost sesizată și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna iulie 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, din care 69 cu amendă în valoare de 2.294.000 de lei și 53 de sancțiuni cu avertisment. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată, la care au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare sau pentru care contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Reges Online, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 2.120.000 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Dunărea a ajuns astăzi la 182 de centimetri la Cernavodă, sub cota de 185 de centimetri necesară funcționării centralei nucleare. Din acest motiv, mâine dimineață, la ora 7, va începe procedura de oprire controlată a unității 2. Ministrul Apărării, Radu Miruța, a declarat că măsurile luate în ultimele zile au permis prelungirea funcționării reactorului cu câteva zile. Intervențiile au fost realizate pe baza unui raport de expertiză tehnică întocmit de Apele Române. Două drone au fost distruse ieri după amiază de scafandrii armatei române în apropiere de platforma Neptun Deep. Acestea se aflau în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța. Amănunte aflăm de la șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait.
2: Am acționat împreună cu o capabilitate a gărzii de coastă, Constanța, cu o platformă navală, cu o navă, împreună cu echipa de scafandrii de luptă IOD din cadrul forțelor navale române. S-a acționat cu profesionalism. Distanțele la zona economică exclusivă, raionul Neptun Deep, zona aceasta platformei Neptun Alpha, unde s-a desfășurat acțiunea militară de ieri, este la o distanță apreciabilă. Sunt 80-90 de mile marine, 100 de mile marine, sunt aproape 200 de kilometri. Au fost drone Gerbera, drone rusești, doar acestea sunt cunoscute, ar fi de producție rusească. Avem astăzi un număr de 159 de mine marine descoperite și distruse în arealul, în bazinul Mării Negre, în special în partea de vest a Mării Negre.
1: Șeful statului major al forțelor navale, Cornel Panait. Cercul militar Constanța s-a redeschis în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii, un monument istoric de referință pentru patrimoniul arhitectural și cultural al Dobrogei. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unei ceremonii militare și religioase la sediul instituției din Constanța. Noul cadru multifuncțional va găzdui conferințe, lansări de carte, expoziții tematice și manifestări dedicate promovării valorilor naționale și tradițiilor militare marinărești. Șeful secției cercetare, documentare și reprezentare din cadrul Muzeului Național al Marinei, Dragoș Sichigea, a declarat că aici a fost deschisă o expoziție pentru istoria marinei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.

3 puncte diferite în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. În timpul verificărilor efectuate pe teren au fost identificate mai multe traverse și o bornă hectometrică din beton amplasată intenționat în gabaritul căii ferate. Obstacolele au

fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40. Circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Constanța au efectuat în luna iulie 240 de controle, în urma cărora au sancționat contravențional 87 de angajatori. Au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale, din care 69 cu amendă în valoare de 2.294.000 de lei și 53 de sancțiuni cu avertisment. În urma verificărilor au fost identificați 15 angajatori care foloseau muncă nedeclarată, la care au fost depistate 154 de persoane fără forme legale de angajare sau pentru care contractele individuale de muncă nu au fost transmise în Reges Online, motiv pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 2.120.000 de lei. Vremea la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare ziua. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.